0: Blues no Dial. Vamos? Ouça agora, Momento Blues.
1: Morcegão FM.
2: Todo dia.
3: Ouça depois.
4: Estou no meu limite.
5: Morcegão FM todo dia.
6: Olá. Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
2: Todo día.
7: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
2: Todo día.
8: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
2: Todo día.
9: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
5: Morcegao FM todo día.
10: Morcegao FM
11: todo día. Todo día na programação da morcegaofm.com.br.
12: Momento Blues. Momento Blues.
13: Delta Blues. Piano Blues. Blues clássico. Harmônica Blues. Blues elétrico. Chicago Blues. Punk Blues. Jazz Blues. Blues Rock.
14: Shut up!